Gurosaba Angel hemen jaio zan Busturin, 1913ko martxoan batean. Angel 11 nebarre batien nagozitzen naizen zen. Bere herriko beste gazte askon moduen, Angel lekona lametza itxas gizon naizetik izen zen. Mundu ez zierri biltzeko. Bere memoritze beti, egon da geugaz, baina erdi izkutuen. Gerrie eta 40 urteko diktadura eta gero, gure gurasoentzako zan erreza izen atzera bitxutie da memoritze itxie. Frankismoak amnesia lan hori ondo bete ban, bere biktimen memoria ez gogoratzeko.

horretan Hitlerren abiduek guzturitik pasaten ziren Gernikarako bidean. Euren helburue, alik eta jente gehien hiltzi esan. Alik eta meinan dizena itzi.

이해합니까? 가요, 그죠? 이따, 나이시다 bombardaketa ez bizi Gernike Euskaldun altzako memoria kolektiboen trauma bat izan da. Gau horretan Gernikeko sue leku guztizetatik ikusten zen. Gernike gerra modernuen esperimento bat izan zen. Europan eta munduen osuen zabalduko zen gerra totalan erreproduzio txiki bat izan zen.

su hijo ha sido víctima de la barbarie nazi, habiendo sido fusilado por la SS el día 10 de abril de 1945, en la carretera, marchando a trabajar de Krynia Radisko en Molda, Praga. Gure amak karta hau eskutata ekibenetik kontuta ekibi dugu Espainian egoera politikoa fascista estatu baten barruen bizikinela. Olako gauzak ez ziren kontaten. Espainiako gerrako historiek ez ziren kontaten. Frankok ezaugarri bat eukiban, da ondo lortuan helburu hori. Gentieri isilarazti.

0: Angel alizaten da republikaren aldeko batalioi batetan, eta Espainiako herri egaltzen dabe. La retirada esaten dana sortzen da, eta 5.000 lagunek Kataluniatik Frantzira pasatzen diz. Holan hasten da milaka eta milaka lagunen exilio. Euren artien Angel Lekuona, Enric Moler, Antonio Medina. Exiliatu horren seme alabak gaur egun be Frantzin jarraitzen dabe. Eta euren bizi modu be Frantzin data dabe.
1: Al cabo de unos meses de empezar la investigación sobre Enric Moner, encontré a sus familiares al otro lado de la frontera, en Francia.

0: Antza Gregoriok emigratuen jeban eta gure amak ba, ezaban topa. Nik be pentsaten naban ezinezkoa zala Gregorio topati.
1: Nous savons que Grégoire, il a travaillé dans un boulanger. Uh-huh. Il était émigré de Urruña avec ses enfants, Robert et Marichu.
2: Empecé a buscar todos los Uranga de Francia. Hice una lista de unos 70 y pico y empecé por la zona de Pirineos Orientales, la zona del País Vasco francés.
3: Ni Deniz Uranga naiz. Hara, galetuko dut familianea zerbait dakiten eta berriz deituko zaitut zerbait jakitean ados?
0: Hau da, Busturira ailegazan Angelen azken argazkia. Pirineotako herri txiki baten atalata. Hemen ikusten dugu Angel, jesarritze, zigarro bategaz, eta beste hiru lagunegaz inguratute. Bai, naiz eta etxetik urrun egon, hauze argazkize ikusitze, emot transmititun du berak karisma bat eukala. Egur gile modun egon zan biherrian, Pirineotan. Da egur gile enpresa horretan resistentzia lan asko egoten zan, nazien kontra. Eta holako sarekada baten, gestapok, 1943 urtien, ustailien, preso egiten dabe.

0: Platz befunden hat südlich von Prag.
1: Floschen Borotik an Radiskora, der Matendaves. Tren horren bentanak altzaz margotute doz, ez da beze bekusten, itxeldezko hotzagaz. Trenetik bajatu ziren nien, metro bateko edurre egon zen. Da, 8 kilometro inbierri zebezen, radizkoko konzentrazio esparrora llegateko.

Ordurako Angel nahiko gixorik egon zan, pleuritis bat eukiban, eta imaginatzen dut, ba, ibilbide hori nahiko latza izango zan, berantzago.